0: and only you, baby. Me tu buj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
1: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.